тоді пенсінти поп в ню виєве. Енді Беріш, Вінстер Кларк. І що з Еражер. Ezerkilencszázkilencvenben járunk, és a Blues Savannah.